Wilujeng sonten kaum dangu di mana wae ayana hatunuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu jarangan propat suara budaya Bandung tuk dugi kadanget ieu. Pro dangdut baris jarangan kaum dangu tuk dugi ka tabuh 17 engke sonten urang ngahibur, urang balak balak kecerakan, urang ngageol, ngagitek, ngagoyang, ngalangkungan. Pro dangdut mudah-mudahan lagu-lagu nanti asa katampi kalian kabingahannya. Aya sababaraha lagu anu diancokkeun dina lagu klasikna nyaeta Gadis Malaysia nyanyian Rindu Sareng Sajabana nya. Urang sami-sami mangga pilih bade nu

0: mati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

alaihi wasallam parantos ngadau, gunakeun 5 perkara samemeh datang 5 perkara liana. Gunakeun bangsa ngora samemeh datang kolot. Bangsa hirup samemeh malaikat maut nyamper. Mangsa rineh samemeh datang kariweuh. Mangsa sehat samemeh gering narajang. Mangsa benghar samemeh malarat tumiba.